0: 谢谢，准备好了吗？现在舞台交给你，请闪亮登场。
1: Dance Monkey 탄다한 себебім идеяма келетін әндердің бірі болды. Ол жақта мен рэп орындадым. Мен рэпті жақсы көремін. Қазақ тілі ол оңай тіл емес. Ол жақта әріптердің буындары көп.
2: No, no, no, no, no.
1: Және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді. Себебі мені андай бір классикалы. Образда көріп үйреніп қалған ғой көрермендер. Мен шынайы өмірдегі образымды көрсеткім келді негізінде.

0: 谢谢露西亚，谢谢露西亚给我们带来的精彩表现。马上进入打分环节，来，各位专业评审、大众评审，做好准备，请打分。
1: Sesiyle herkesi etkileyebilen biri. Herkes onu dinlerken son derece keyif aldı.
0: 请锁分。
2: Мен сенің өнерің негізі жақсы таныйым деп білгем. Бірақ бара-бара сен мен үшін ашылып бар жатқан жансың. Соңындағы рэп оның үстіне үш тілді бір әнде біріктіргенің. Рахмет, керемет. Very good!
1: Рахмет, осы.
0: 今天感觉自己状态怎么样？
3: 可以。
0: 我说什么，他们现在都能听得懂。
3: Себебі мен бұл әнді бір күнде жаттадым ғой。
0: 包括舞蹈的动作，这跟你以往的形象完全不一样，也是突破自己，给自己一个巨大的挑战，是不是？我们马上就要看到的是 Lucia 今天的最终得分，目前最高分依然是莫维蒂132分。Lucia 作为最后一位出场的选手，等到了现在，准备好了吗？
3: Мен рэпті жақсы көрем, рэп тыңдаған жақсы көрем, және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді.
0: 请看大屏幕。露西亚的最后得分是115分，掌声送给露西亚，谢谢。
3: 谢谢。
0: 亲爱的观众朋友们，到这里，本场丝路之星12位选手的表演已经全部结束了，但是我们现在仅仅是揭晓了专业评审的打分情况，大众评审的打分还没有加进去，最终谁能独占鳌头呢？我们拭目以待。请各位再次回到舞台，各位，丝路之星第三夜火力全开，12位歌手的表演已经全部结束了，我们一同来回顾一下专业评审打分排行榜。排在第一名的是莫维蒂，排在第二名的是博格丹，第三名是塔提亚。苏醒，哎，你觉得大众评审打分谁的分可能最高？
4: 大众评审的哈，真不好说。
0: 我要告诉你，大众评审打分最高的是13.50分。哇哦！大众评审打分第二高的是13.20分。大众评审打分排名第二的是我，好喜欢所有人都看我的样子，全球观众的注意力都在我身上，
4: 这个环节也被人称为主持人最被人讨厌的环节。
0: 不会，我很享受，最讨厌的环节是变魔术。目前大众评审排名第二的是丝路之星，由水中贵族百岁山特别呈现，以矿泉奔赴山海，以乐声辉映丝路。
5: 喝好水，就选涌泉生机。敦煌乐器 CCTV 15音乐频道指定乐器品牌。
6: 听弦上流年。